0: Puhaj, no sada sam se skovo spotila, jur od sobom jačit. Danas vrućina opet dobro zna, da.
1: Ušla, ali ko si rekla, u ljeti je tako da je vruće. Neka zabit, nedilju se je stoprv zapravo počelo ljetna dob, onda je bio i najduži dan ljeta.
0: Ha, štop, nedilju? Nedilju je bio najduži dan ljeta. Ne, to ne more bit, to ne smi bit.
1: Zašto? Što ti ne paše?
0: No, Judit, nije to logo. Ako je nedilju bio najduži dan ljeta, onda to samo jedno znači da dani opet nastaju kraći, noge!
1: Da, imaš pravo, ali ušl, to s početka gor nije za uptit. To je samo par minut zake dani opet nastaju kraći.
0: No jo, ali danas minuta, zutra jedna, prik zutra još jedna, znaš kako brzo će iz toga već nastat. Ne, ali ja kanim još imati lipe, svitle, dužičke praznike.
1: Ušl, si ti joj kođu ljetni prazniki u škurini si dila. To je do sada još svako ljeto bilo tako da od 21. junija dani nastaju kraći.
0: Da, a do sada je bilo još svako ljeto tako da smo koncem junija dostali naše svjedočbe. A čaj je ljetos? Ljetos moramo do julija čekat. Kdo zna je li ćemo je uopće dostat?
1: Aje, mislim da nam je za istinu oba dvim jako vruće. Pusti bolje muziku.
0: Okej, dica, sada slijedi pravi krvavni rok. Yeah!